0: 10 бофоров у версті.
1: А кашний бофоро, капіха, майстрал, юго, кошава, бонсун, оркана, тайфун, айнавада, ветер.
0: На антені піймамо 10 хітів у версті.